0: chika chako toothpaste atubu. Mi isu nano pa. Ni anajua miko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na mesin 32 nini neguso.
1: Enka neno ania maminum di bidie chuchri yenseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo keo chako toothpaste muno. Ema sinye fita. Ema na huwadeng. Nesayi nkebia. Ma wanumi ye kram. Enunti mua muna mkafe, wine, any tobacco ekamo sesono. Abama muo. Keo chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
2: Keo. Happy smile.
3: Adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, ad